0: kwa ofo so nya no was ah bukra wa ko fo ana wo ye malama na wo ye dia yi me pato si ni obeti ma da won sem ne dia kire kaka na no abai do kan sem ne nya me nyina ehun nemu mu ye nyina so sa tie nemu afi no biti ade bi esi is believing opi bi di no ho atoso ahun bi wo kwaje mo na fi me pato e sha se da bai na ye de na ho so timi ma aba ma ne boa kasafide wagia bosoa se wa ma kasafide so ye tidifo bi e wo ho mo ne nyede enye
1: meda se pa na mebo ne tofa a kire wetiefo
0: okay
1: ni na ni semre bi e twem
0: okay
1: na mi wo school
0: okay
1: mi teacher e be fie
0: okay
1: e de 5 million bre mi papa
0: okay
1: se mama na di loto mi papa busa mi na mi jina e san se mi kai se mama na ba
0: okay
1: an so ho a wa kire bi onu so ye school wo
0: okay
1: e wo ho anu onu so aba
0: okay.
1: Abe catch them papa say mama ne di loto.
0: Sa da na na say da foforo.
1: Da foforo.
0: Okay.
1: Enti mama mi papa bu fui pa. E san so bo me bo me bo me. Mi si mi ni mo. O bo me sa da no.
0: Oh.
1: Enso me enti mi anya no ye. Bi e san say mi nim say mama o mo loto kra mo.
0: Ade na o di aba ne mo na o nim so o di aba mo.
1: Me di aba ne mo ma mi nim ko sa me di aba na mo. Enti me ne me papa ko mpa e bo.
0: Okay.
1: E ho ana e ko dead.
0: Mm.
1: Ye wo ho na sofo ne frɛ me ne me papa.
0: Okay.
1: Ana obi sa me papa sɛ akurei wo die no no. Na me papa ye din. To ye no obi sa sofo ne sa de nti na wo kasa.
0: Okay.
1: Asema sofo ne beka ne sɛ ensu kɛse ne da kuro ne gya ho na no mu yem galamse no.
0: Okay.
1: Ni sunsum di mechi.
0: Okay.
1: Enti sofo ne ka sɛ wo ti ne bi sɛ nsuo no kasa. Ada na mo ma akra ne kwan ne wo nyɛ madwuma. Mo ma akra no kwani won nya mapede e. Te ma sofo ni busam papa se ade ya kure yi wo ji nsuo ba na. O kan no, mi papa jina ho din.
0: Okay.
1: Te ho na papa be kirim se o mu ko hu ma me bia na awo aka no.
0: Okay.
1: A no ohi amoa. Nti won ne ne yire. Ana bu aye.
0: Okay.
1: E ma ma me ni timi e wo fa na ho fa ne ba.
0: Wonderful.
1: Te ma ma me ne betna o mo nchen.
0: Okay.
1: Omo busa ma ameni se hinu ofri a osimu nyantu bo asem repem no meka akirem omo bonu bonu bonu debia omo busa na osi nyantu bo asem repem no
0: obeka
1: akirem obeka nti otna omo nche be ye busu meme ensa
0: okay
1: afi dako ma amisi okokuru maba
0: okay
1: okoya wa mebiu besine ye hu ma ameno
0: okay
1: nti ho na sofu no be kirem se Mame nan okoye no.
0: Okay.
1: Eye ensuo na.
0: Mm.
1: Nana ope kwan efri kurum ho esan galamse na na omoye no.
0: Okay.
1: Na kwam ana awoye de.
0: Ebekan.
1: Ebekan na e ma akra no itim bedi mu nchenti akra na ogina ho no. Oye ensuo ba.
0: Mm.
1: Ti ensuo no ikasa se mu ma no kwan. San so pese wona ma akra no so. Eye ni o ma kese akese e. E wo wiase mu.
0: Okay.
1: Wona ma akra no so. Ebe jim obrofo, ehiafo, eni ayarefo. Iti mu mano kwa ina munja isa mu kaa kurano.
0: Eshe.
1: Eshe. Ehwana mepa pebe ya tu mse sofo, diya woka na eye nukure. Esa nse mi wufia, nkrufu timiba, ana ubano mama di loto, mibusa akure ya wasi wunim. Mibusa akure ya wasi wunim. Na sofo ni chile mse ayadumona. Na maameno. Ane name so e de yesa ani o makese e no.
0: Okay.
1: Enti sa ani o makese e no so so betimi aya ji so wani ji.
0: Mm.
1: So wani ji ma na waye. Enti abofra ne die, wonim die woye.
0: Enti so funu kire se o wani ji ma na honhun na kasa fa mu.
1: Ai.
0: Enti na wo die wonim.
1: Me die minim minim posa se me mankrofo lu to number.
0: Na eye den ne etimi gina ya afi die utimi do nsesu ubuka se me waba
1: sofo no ma me akwanchre ye
0: okay
1: na me ya akwanche ni nyina awie ye no
0: okay
1: die chatu no
0: okay
1: o ma me jari nso ni mo prince so jari nso ni mo prince ni na me hu se murunkum bi atias me so e firi ho ko no
0: okay
1: me teme ma me ne ne
0: okay
1: me hu no me ni di nkomo
0: okay
1: o kire me de menye
0: okay
1: o kire me de ma menye
0: okay
1: si sofo ne ka che papa se enye honhom boni
0: okay
1: eye honhom pa
0: okay
1: na e de maba se me me jin krofo
0: wonderful
1: inti no ma de ne de
0: okay
1: eye tumi pa
0: okay
1: wa woni mso se ma me o yo ba tan
0: wonderful
1: su eye ba tan de e mpefin
0: de bi
1: e ndia tro o wa badaye
0: okay
1: o ntimi e me twin krofo ndi
0: okay
1: de wo kan bia na ye ho
0: o
1: kura obedi adanse sansa ma
0: oh yes yes yes nanu ndio ma ni perfect
1: kapapa.